0: ko te timatanga o te ahuru muai, o te hauoro o te tangata, ko rangi a te tira. Ko te tapu o te wahine, a ko te whare tangata. Ko te mana o te wahine, ko te ikura. Ina ka kimi hea koe, ka tiro hea koe I nga rongoa o te ao ki te pō. Ka tae koe ki te nga kuhatu mai nga maunga, nga puna wai, ko nga roimata arangi nui, nga uenuku. Maha nga rongoa o te tae ao. Mā koe hai āwhinatu ki nga tangata I rote taha uura o te tangata. Mai te ao ki te pō, kare masinoa.
1: Tēnei nā puha, pai tēnei mo te kai, hei oranga mo te iron, mo te tangata. Rekara wātu I te puha, ka tae koe ki te kai, pēnei nā. Aia. Yum. Ko te reddish. Pai mo te hupa, pai mo nga kai otota. Kare te kai pēnei ki te puha. He whakapapa anō tēnei ki, kia haina, e ara ko nga Māori nei. Poroporo ki te kai e nei o nga mea pango, rawātu. Kau e kai I nga he kākāriki. Pere ki tēnei, koe nā te paitini, ne? Kau e kai pērā, me kai pērā.
0: Koe whetia mi haere tōku ingoa. Anō nā sikahuna nui rā kai pāka. Nei tahu matawhaiti. Nō nā te parau hoki, rongo whakaata, taitanga māhake, nō mania poto, rangi tāne, mai tāmaki nui ārua, mai manawatu.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
0: I whānau mai au mai I Tokoroa. Ka noho mātou I reira ki Tokoroa taino ki tua I Aituataku Papa, ki Rotorua, I ai ki ngā kōrero a taku kuia me here I āhau nei. Ki tō hoipera kia whakaoho mai taku papa, kia tae taku papa, kia ora anō. Ka noho aeruti te tahi kauma mo te toru marama. Koena taku wā tuatahi, ka tae kite kite tērā momo taonga Oku hei āwhinatu, hei te hauora o taku papa. Ka hoki ora mai taku papa. Taku ohorere ki te kite te ratu awatanga. Ka reo te mōhio tau wā, koena taku taonga tuku iho.